Sad se ljudi moji zaustavila igra, svi znate na centru. Možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušaj lažnjaka, par topovskih udara, sumnjivo igranje rukom, više ofsajda zasigurno, indirekt, plus dva perfekti, nedozvoljene pozicije. Var se zagrijao, LCD pregorio i čini se da će biti podbacivanje, podbacivanje između dječjih.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Green Tiger.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji u Green Tigeru. Vjerujem da evo i ova glazba koja se čuje u podlozi i ta jedna smirenost koju ima naš gost nas na pola sata lansira u zelenilo, primarno u voćnjak, jer nam naš izvanredni profesor, doktor znanosti Goran Fruk, dolazi sa Zavoda za voćarstvo Agronomskog fakulteta. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ali vi pristojno, džentlmenski, odgovarate i na pitanja naših slušateljica i slušatelja koja se možda ne tiču direktno vaše struke, ali to ne znači da vi nemate šire znanje.
2: Pa da, evo, ako znam odgovor, ako mogu pomoći, nije problem, jer ako ne znam, onda se mogu raspitati pa saznat neke stvari, malo i povlačim paralelu sa voćkama, sa drvenastim kulturama i tako, jer fiziologija je tu dosta slična, pa evo, ako mogu pomoći, zašto ne?
1: Super. 616-7004, s obzirom na to da nas vjerno čekate od prošloga petka, idemo odmah s pozivima. Dobar vam dan.
3: Dan.
1: Izvolite.
3: Ja sam Suzana, živim u Zagrebu i imam sreću da imam jednu lijepu brajdu sa kivijem, koji je rodio ove godine, ali imam dilemu kad ga zapravo ubrati, da ne bude ono pre rano, da ne bude prekasno.
1: Čestitamo na plodovima i na maru.
2: Da, pa evo, da, kivi možda često svrstavamo pod neke mediteranske, ono, subtropske biljke i slično, međutim on na kontinentu bez problema uspijeva i drago mi je da vam je uspio. Ja isto planiram doma posaditi ovaj, malo kivi, jer radi odličnu brajdu, ima velike listove. I tako, e sad, kod ga pobrat...
3: Naš je i oto kontroli obuzeo je i šljivu koja se nalazi pored. Tako da ćemo obrati kivi sa šljive.
2: E da, to treba paziti, to se sa rezidbom rješava bez problema. Vječno pitanje kad treba kivi zapravo pobrati. Da nije prerano, nije prekasno. On je djelomično klimakterijski plod, što znači da može dozrijeti i nakon što ga uberete, samo što taj proces ide dosta sporo kod njega, nije kao kod jabuke ili kruške da će to biti relativno brzo, a tako da evo nekako ne volim baš datumski govoriti, ali je stvar u tome što njega bi trebalo

0: tak da. I u ostalom, čujte, pa evo sad i kada odete u Minhen ili Beč, u centru grada stvarno nema grafita. Evo, ja sad kada sam zadnje, ono, i baš sam obraćao pažnju dosta na to, i u Kopenhagenu nema, ali opet, čim se malo izađe iz centra, ima ih koliko hoćete. I u tom Kopenhagenu, i u Beču, i svugdje. Ne? Mislim, grafiti su dio danas urbanih sredina, grada. Pa meni bi pomalo bilo i dosadno da nema nekakva fora poruka na zidu, evo. Jako mi je drago da vidim, nekog će to smetati, nekog ne, mene ne smeta konkretno, evo, da su se pojavili grafiti vezano uz ovo zagađenje u Lici, ono, Lika ne smije pasti i tako. Jednostavno, ljudi reagiraju. Ja te grafite nazivam zapravo i nekakvim zadnjim oružjem demokracije, jer vi kaj god danas napisali na internetu, to je sve lako popratljivo, može vas doći svak do vas, vi gdje god se objavite nekaj u bilo kakvom mediju, to svugdje ste, ono, možete, može se doći do vas. Na kraju spada da su ti grafiti jedino mjesto gdje ne morate za pisanje na zida, ono, dati nekakvi username i password da vas neko pita ko je kaj, zakaj dođete, sam treba malo skupiti hrabrosti i neke napisati, ne, ako govorimo o takvim političkim porukama, evo, što smatram da ih nekad ih iz Zagreba imao puno više, yeah. 70-ih, 80-ih, gdje kad je bilo to i puno teže raditi, jer se zna kak bi čovjek prošel kad bi ga milicija tadašnja uhvatila, ne. Danas je to puno lakše, ali očito s lakoćom dolazi više to da nema ni poruka tih, što, evo, što mi fale.
1: Da, ako je važno da, evo, centar grada i zbog turista možda bude kontrolirano čist, ove zgrade koje se obnavljaju, one imaju sad i te premaze i lakše je to i ukloniti. A i sad ste mi malo prije dali odgovor zašto Novi Zagreb. Još jedan put ste mi potvrdili da je to sad taj jedan prsten oko samoga centra koji može slobodnije disati vjerojatno u tom smislu.
0: Pa na jedan način.
1: Na jedan način.
0: Evo, mislim, super mi je da mi se dešava da i te betonske velike površine Novog Zagreba koje znaju biti ovakve i onakve šarane, da ljudi se stvarno javljaju, predstavnici stanara, mjesni odbori u suradnji s njima, sa zgradama. Radi na tome da si poljepšaju svoj okoliš, svoj prostor gdje žive ljudi. U stvari, to je pozitivna priča na kraju i tu, evo, dobrih stvari se dešava.
1: Super, veselimo se vašim novim akcijama, sigurno će ih biti. Ova najnovija je ona oko koje smo se danas našli u programu Radio Sljemena. Evo, gospodin Krešimir Golubić vodi besplatne ture na biciklu. Informirajte se, nekak računam, budući da se treba prijaviti mailom. Ko ima mail, taj je i na internetu i može se dodatno informirati. Ja mogu vaš mail reći. sokre1973@gmail.com. Pišite Kreši pa se budete dogovorili, budete čuli kaj je još od termina slobodno i svakako ovo iskoristite, još ako ovako vrijeme posluži, to bude odlično. A vama hvala lijepa danas na ovom susretu, da smo malo opet odškrinuli tu jednu kutiju, da ne velim Pandorinu, oko grafita, urbane kulture, urbanog izražavanja u samom gradu, i da, evo, malo pomirimo one koji nekad i na pamet su protiv. Ja vjerujem da na ovim lijepim vašim crtkarijama vas zasmeta kad neko zašara neke, ne vidimo, potpisal se sa sprejom ili neke, i ljepše je kad ostane ovaj paket koji je umjetnik isporučio.
0: Ma naravno, to, ali kažem, to je dio grafiti priče i sad okay. Normalno da me smeta i boću i ono i rasrdim se, ali kaznam. Dobro, imam puno ozbiljnijih stvari i gorih nego to.
1: Pa je, da, što smo stariji to više to kužimo, jel da? Hvala vam Krešimire i sretno.
0: Hvala vama i lijep pozdrav vašim slušateljima.